0: viktigaste egenskaperna till kung Harald?
1: Det är väl de fina humoristiska kommentarerna, speciellt när de hade öppnat plattformen Troll. Och han dedikerade det att det var ju uppkallt lite dronningar, för hur var ju troll. Så det är ju liksom de humoristiska kommentarerna, de fina talarna han har hatt, och den värmen som han sprer om sig, och att han är genuint väldigt glad i folket sitt. Mm.
2: Väldigt glad i folket sitt, alltså det är ett folkets sorg, och på platsen på tisdag så ska den nya kungen avge ed.
3: Det stämmer, då ska kung Håkon till Stortinget, akkurat som kung Harald gjorde det 21 januari 1991 för att avlägga ed föran Stortinget. Och eden den går som följer: jag lover och svärger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dets konstitution och lover, så sant hjälpe mig Gud den allmäktige och allvitne. Så det är bara en av de många tingene som sker i tiden framöver nu, och det är också väntat att en av dagarna nu så vill kung Håkon hålla en tale, men det vet vi heller inte när.
4: Och så är det väl ändå ett öppet spörsmål om man vill ha sig salve och välsigne i Nidarosdomen. Det vet vi att kung Harald gjorde, men det är inte något krav, det är höjst frivilligt.
2: Och vad var viktigt att få fram med den talen? News.
4: Ja, där vill han väl kanske uttypa sitt valgspråk, allt för Norge, och så det blir rätt slett spännande att se. Många husker ju kanske att kung Harald satte tonen för sin regeringstid där. Han var helt öppen om att det var stora sko att fylla, och att han var spänd på fortsättelsen, och ville att folket skulle gå i förbön för han, så att han grejde att leverera på beställningen.
3: De har ganska goda taleskrivare på slottet. De har skapat några ikoniska taleskrivare. Taler har vi ju hört idag.
2: Mm. Da klockan blivit 8 och du hörer på den speciella nyhetssändningen som går i alla NRKs radiokanaler.
5: Kung Haralds båre är nu alltså på slottet. Vi såg för en timmes tid sedan att stora folkmängder hade ställt sig upp längs ruta som denna båren alltså körde från Rikshospitalet till slottet.
2: Kung Harald levde upp till valgspråket sitt, allt för Norge, och vill bli husket för kärleken till sitt folk, det säger statsminister Jonas Gahr Støre.
5: Norges nye konge har tagit navnet kung Håkon den 8 och också valgt sig valgspråket allt för Norge.
2: Och över hela landet sörger folk över tapet av kungen.
5: Det är alltså en extra sändning i alla NRKs radiokanaler i studio fram till midnatt. Gry Veiby och Anne Jetlund Hansen.
2: Hela landet står nu samman i sorgen efter att kungen genom 35 år har gått bort, och ett nytt kapitel för det norska kungahuset börjar. Nu ska vi göra ett litet tillbakablick på vad som har skett denna morgon, och vi börjar klockan 8:35 idag morges, då meldingen kom om att kung Harald var somnat still in på Rikshospitalet i Oslo.
6: Hans majestät kung Harald den 5 är död, 89 år gammal. Det kunngör kungahuset nu.